Bile su to sonate za violinu i klavir Lea Vajnera. Sonatu broj 1 u D-duru i sonatu broj 2 u Fis-molu izveli su Hagaj Šaham i Arnon Erez. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sledi muzika baroknog kompozitora Nikole Fiorence. Koncert u A-molu za tri violine i kontinuo, sonatu u G-duru za violinu i kontinuo i simfoniju u A-molu izvodi ansambl Dolce Tempesta pod upravom Stefana Demichelija.

Slušali ste komade za violinu i klavir Lea Vajnera u izvođenju Hagaja Šahama i Arnona Ereza. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete gudačke kvartete Krzysztofa Majera. Kvartete broj 5 opus 42, broj 6 opus 51 i broj 8 opus 77 komponovane krajem 70. i početkom 80. godina 20. veka izvodi gudački kvartet Vijenjavski.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 8. avgusta 1832. godine u Srpskoj Crnji je rođen pisac i slikar Đura Jakšić, jedan od najznačajnijih predstavnika srpskog romantizma. Pisao je lirsku, rodoljubivu, satiričnu, socijalnu i epsku poeziju. Najznačajnija slikarska dela Đure Jakšića su Devojka sa lautom, Pogibija Karađorđeva, Dete na odru, Car Lazar, Na straži i Devojka u plavom. Pesma Mila Đure Jakšića sačuvana je u arhivu Radio Beograda u izvođenju glumca Zorana Radmilovića.
7: Vina, Milo, orilo se, dok je Mila ovde bila. Sad se Mila izgubila, tuđe ruke vino nose, Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Nema nama Mile više. Ono malo veselosti što imaše dobri gosti, to kod Mile ostaviše. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Iz Milini ruku mali, ma se rasto bela sveta, mesto čaše od bermeta otrova bi progutali. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Ko da igra, ko da peva, ko da žedni, ko da pije, koli brigu da razbije. Nesta Mile, nesta ćeva. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži.
6: Na današnji dan 1877. godine u Beogradu je rođen Jovan Skerlić, jedan od najvećih srpskih kritičara i istoričara književnosti. Napisao je kapitalno delo Istorija novije srpske književnosti. Slušamo Skerlićev zapis o književnim kritičarima.
8: Kritičar ne treba da vodi računa hoće li imati protiv ili za sebe ove ili one krugove ili javno mnjenje, prosečno mnjenje svojih savremenika. Po Sen-Bevovim rečima, njegov časovnik treba da ide za 10 minuta napred od ostalih. Ali to ne znači da on ima aristokratski da prezire i unapred osuđuje ono što se jednom ružnom rečju zove gomila. Kritika kojoj valja težiti ima da što jače oseti i pojmi što veći broj emocija i ideja, da ih što vernije i izrazitije ulije drugima. To ne ide bez ljubavi, koja kao sunce u kosmosu daje život i toplotu našim dušama.
6: 8. avgusta 1929. godine u Beogradu je preminuo Rudolf Archibald Reis, švajcarski forenzičar, publicista, doktor hemije i profesor na Univerzitetu u Lozani. Istakao se kao kriminolog radom na istraživanju zločina bugarske, nemačke i austrijske vojske nad srpskim stanovništvom tokom Prvog svetskog rata. Sa srpskom vojskom prešao Albaniju i bio svedok probijanja Solunskog fronta. Sahranjen je na Topčidarskom groblju u Beogradu, a prema njegovoj želji srce mu je preneseno na Kajmakčalan gde počiva sa ostalim Soluncima. Čujte Srbi, posmrtno je zaveštanje Archibalda Reisa srpskom narodu objavljeno 70 godina posle njegove smrti. Na današnji dan 1964. godine preminula je Jelena Bilbija, književnica i spiker Radio Beograda. 24. marta 1929. godine, kada je počelo redovno emitovanje, čas da najavi početak programa Radio Beograda, pripala je Jeleni Bilbiji. Posle Drugog svetskog rata važila je za najboljeg jugoslovenskog spikera.
9: Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, Bog me, čitava ekipa ljudi radi.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnja igla na vinilu od 12 sati posvećena je italijanskom pevaču i glumcu Little Tonyu, koji je 50-ih i 60-ih godina izgradio uspešnu karijeru i u rodnoj Italiji i u Velikoj Britaniji. Autorka emisije Ivana Đorđević. U terminu dramskog programa od 18 sati slušat ćete delo Godine koje su pojeli roboti Milene Radić i Vesne Perić. Emisija je posvećena stogodišnjici postojanja pojma robot koji je prvi put upotrebio Karel Čapek u svojoj drami Rosumovi univerzalni roboti 1921. godine. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Slušali smo neznatno skraćenu operu Francesca da Rimini Sergeja Rahmanjinova. Učestvovali su Vladimir Bajkov bariton kao Vergilijev duh, Ladislav Elgr tenor kao Dante, Dmitri Beloseljski bariton kao Lanceotto Malatesta, Olga Mikitenko sopran kao Francesca i Sajmir Pirgu tenor kao Paolo Malatesta, uz hor Arnold Schemberg i Simfonijski orkestar Bečkog radija pod upravom Vasilija Sinajskog. Snimak je sa predstave u Bečkom pozorištu Teater Andervin 2011. godine. Emisiju su pripremili Ognjen Škrbović i Gorica Pilipović.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Ovog avgusta biće tačno 110 godina od rođenja dramske umetnice Ljubice Ravasi. U rubrici Kutija za pamćenje zato danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa ovom glumicom, prvakinjom Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, odlomke iz razgovora vođenih 1981. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. A Evropa se ove godine zaista suočava sa sušom i većina velikih reka beleži istorijski

0: istorije, da one će ostati u istoriji. Možda je, mi još nismo toliko svjesni, vrijeme što prođe pokazuje se da su to velika dostignuća svim postigli. Tako da ja i dalje vjerujem u taj duh, on postoji, to je duboko usađeno u narodu. Iako ga ne može, možda narod dobro da artikuliše i tako dalje, kada dođe u tu trenuci, narod zna šta je. Pa evo sada u Republici Srpskoj što se dešava, kolega Kecmanović bolje zna, vi ipak imate tamo, narod je isto misli. Oni su, ne znam ja, mogu prema pojedinim liderima svojima da imaju neke drugačija mišljenja, ali položaj Srba i njihova pozicija, tamo vi imate jedinstven stav. Vi nemate tamo neku masu značajniju koja bi otišla na drugu stranu.
1: Car Franjo Josif 31. jula 1905. godine proglasio je u formi zakona uredbe o crkveno-prosvjetnoj upravi srpskih pravoslavnih eparhija u Bosni i Hercegovini. Ovom uredbom okončana je devetogodišnja borba za crkveno-školsku autonomiju koja je bila legalan, organizovan i masovan otpor srpskog naroda u Bosni i Hercegovini protiv austro-ugarskog okupacionog režima. Nju su naravno predvodili narodni predstavnici na čelu sa Gligorijem Jeftanovićem, o kojem i piše profesor dr. Jovan Dušanić u knjizi Benjamin Kalaj, nekrunisani kralj Bosne.
0: Vođa tog pokreta, da ga spomenuo, jer on je značajan, ja sam jednu knjigu objavio posvećenu njemu, to je bio Gligorije Jeftanović, koji je bio neprikosnoveni lider, koji je imao veliki autoritet u narodu, ne što je bio, a on je odmah posle toga, on je bio glavni nosio svih tih ideja, tada i štamparija i banka, sve je što se osnivalo se, imalo taj predznak srpski. I on je tada da je postojao i značajne su te institucije, on se borili, ima su to osporavali, ja ne znam, ja tamo navodim u knjizi, nisu dozvoljavali da nigdje postoji taj nacionalni predznak, da se škola zove srpska, da se zove, ne znam ja, banka srpska, mada je, ne znam ja, i tako dalje, ali su oni borili, uporno se borili, nisu poklekli nad tim pritiscima. To je bila, kažem, borba, ona je bila zakonita, mirna, nikakvog nasilja nije bila, ali je bila uporna, dosljedna i na kraju dala rezultat. Mi smo ostali dužni mnogim tim porucima, o njima se malo zna. Ja, mnogi ljudi koji su dosta obrazovani, dosta znaju, dosta su čitali, za mnogi su ona većina tih ljudi potpuno nepoznati. Ja sam mislio da napišem biografije tih ljudi, da je to neki naš dug prema njima što su uradili za naš i naši narod. Uspio sam da napišem 12 biografija, ja sam to objavio u knjizi Utemeljivače Republike Srpske s kraja 19. i početkom 20. vijeka, gdje je Gligorije Jeftanović od najznačajna ličnost i posebnu knjigu o Gligorije Jeftanoviću koju sam kompletirao. Različite su sudbine bile. Različite sudbine u tih 12, to su lijepi ti portreti tih porodica, jer ja nisam pisao samo o tim ljudima koji su predvodili tu borbu, nego sam pisao i o njihovim precima i o njihovim potomcima. Pa vi onda imate jednu prosto porodice gdje imate 300 godina istorije te porodice, recimo to među tim porodcima ima i porodca Kecmanović, jer je u toj borbi za autonomiju bio je i deda Dušan Kecmanović, koji je učestvovao u toj borbi. Različite su sudbine bile, mnogi su stradali, evo kod tih Jeftanovića. Ja kad sam napisao ranije knjigu, prvu tu biografiju u knjizi Srbi Bosni i Hercegovine, ona je završila sa 41. godinom. Zbog toga što je i njegov otac i njegov deda, oni su već bili moćni trgovci. I tu je ta porodica dobijala snagu i napredovala iz generacije u generaciju, da bi to naslijedio i njegov sin Dušan, koji je krajem 19. početkom 20. vijeka doktorirao pravo u Beču, vratio se, sa ocem jedno vrijeme vodio, a poslije očeve smrti on sam vodio tu porodičnu preduzeće, dosta je unapredio. jer

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u prvoj zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbije, Zelenski razgovara sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Predviđen je i sastanak delegacija Srbije i Ukrajine, kao i potpisivanje memoranduma o razumevanju u oblasti poljoprivrede. Potom će Vučić i Zelenski oko podneva održati konferenciju za medije. Najavljeno je da će se predsjednik Ukrajine sastati sa premijerom Đurom Macutom. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, rečeno je Upravi za vatrogasno-spasiračke jedinice. Svi resursi i kapaciteti usmereni su na Deriblatsku peščaru, okolinu Kraljeva i Maglič, odnosno potez Stolovi. U Deriblatskoj peščari gori 700 hektara. Vatra se gasi iz vazduha i sa kopna. Tokom dana radne mašine praviće preseke. Očekuje se da će dejstvovati i helikopterska jedinica. Španija od danas ponovo uvodi privremene kontrole na unutrašnjim granicama za putnike koji dolaze iz Italije, pošto ta zemlja nije prihvatila zahtev zvaničnog Madrida da ukine kontrole kretanja putnika iz Španije uvedene zbog migrantske krize u Seuti. Prema novoj odluci španske vlade, kontrole će biti uvedene u lukama i na aerodromima i primenjivaće se nasumično do 7. septembra. Vlada Italije odgovorila da ne prihvata ultimatume ili nametanje iz Madrida i da kontrole granica prema dolascima iz Španije ostaju na snazi najmanje do 15. avgusta. Vaterpoliste Srbije igrači do 16 godine igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske. Utakmica počinje u 19 časova. Naši mladi vaterpolisti sinoć su u četvrtfinalu pobedili Brazil rezultatom 11:7. Vreme danas sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovim i grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, vlažnost vazduha 58%, pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu pričat ćemo vam o Little Tonyju, italijanskom pevaču i glumcu, i podsjetit ćemo vas na dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte. Ja sam Ivana Đorđević, ovo su talasi Radio Beograda 2.

Portret. Antonio Čači, poznatiji kao Little Tony, bio je italijanski pevač i glumac. Krajem 50-ih i početkom 60-ih godina 20. veka bio je veoma popularan u Velikoj Britaniji, predvodeći grupu Little Tony and His Brothers. Sredinom 60-ih vratio se u Italiju i nastavio da gradi uspešnu solo karijeru.

Mali Toni rođen je 1941. u Tivoliju pokraj Rima. Iako je u Italiji proveo ceo život, zapravo je bio državljanin San Marina u kome su rođeni njegovi roditelji i nikada nije zatražio italijansko državljanstvo.

1957. Little Tony je sa svojom braćom Albertom i Enrikom oformio rock'n'roll grupu. Ime Little Tony smislio je po uzoru na čuvenog Little Richarda. Već sledeće godine potpisali su ugovor sa izdavačkom kućom i snimili seriju obrada američkih rock hitova. Boraveći u Londonu, italijanski pevač Marino Marini preporučio je grupu producentu Jacku Goodu i tako su braća otputovala u Britaniju gde će provesti naredne tri godine. Nastupali su u televizijskim show programima i objavljivali singlove. 1961. došli su u Italiju i na festivalu u San Remu nastupili sa Adrianom Celentanom. Sledeće godine vratili su se trajno i Little Tony je započeo solo karijeru.

Little Tony zaigrao je i na filmskom platnu, pojavio se u preko 20 filmova i postao zvezda italijanskog žanra muzikareli. Muzikareli su bili, tako reći, preteča muzičkih spotova. Glavne uloge igrali su mladi pevači, već poznati među svojim vršnjacima i praktično promovisali svoj novi album. U centru pažnje bila je muzika praćena plesom i najčešće nežnom i čednom ljubavnom pričom.

Tokom 70-ih i 80-ih Little Tony je nastavio da nastupa na festivalu u San Remu i izdaje ploče. Nastavio je da nastupa i nakon što je 2006. godine doživeo srčani udar na sceni. Preminuo je 2013.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U terminu dramskog programa od 18 sati slušat ćete delo Godine koje su pojeli roboti Milene Radić i Vesne Perić. Emisija je posvećena stogodišnici postojanja pojma robot koji je prvi put upotrebio Karel Čapek u svojoj drami Rosumovi univerzalni roboti 1921. godine. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi Kako prepoznati fašistu. Knjigu je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada, a naslovom je, pretpostavljam, već poznat. To je jedan od naslova pod kojima se pojavljuje znameniti esej Umberta Eka, koji je izgovoren prvi put na Univerzitetu Kolumbija 25. aprila 1995. godine povodom proslave oslobođenja Evrope. Zatim se pojavio u časopisu New York Review of Books već u junu iste godine i potom je preveden i objavljen u brojnim drugim časopisima i doživeo pravi bum na društvenim mrežama. Ovaj esej, kao i još dva eseja Umberta Eka u ovoj knjizi, a u pitanju su eseji Veline i tišina i Najmegen, prevela je dr. Aleksandra Mančić i ona je gošća današnjeg stepenika.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U terminu dramskog programa od 18 sati slušat ćete delo Godine koje su pojeli roboti Milene Radić i Vesne Perić. Emisija je posvećena stogodišnici postojanja pojma robot koji je prvi put upotrebio Karel Čapek u svojoj drami Rosumovi univerzalni roboti 1921. godine. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Mnogo je detalja koji svedoče o živopisnoj ličnosti Šarla Keklena. Ne samo što se on interesovao za mnogo vrlo udaljenih tema, već je uspevao da svojom osobenom harizmom privuče najrazličitije osobe. Tokom karijere je 4 puta odlazio na studijske boravke u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvog puta, 1918. godine, sreo se i sa predsjednikom Wilsonom, sa kojim je diskutovao o Versajskom miru i konceptu Lige naroda. Sa druge strane, možda vođen i primjerom svog dede, krajem života je bio sklon levičarskim filozofskim idejama, muzici za narod, koja je za njega bila veoma značajna. Radio je i u alijansi Francuske i Sovjetskog saveza, mada nikada nije ušao u komunističku partiju. Ipak, njegova najživopisnija van muzička osobina ostaće fasciniranost filmom, koju u njegovoj muzici ostavila više nego brojne posljedice. Pored Simfonije 7 zvezda, niza prigodnih kompozicija, stvorio je i 4 zbirke komada pisanih u čast samo jedne glumice Lillian Harvey, 7 pesama za Gladys, 89 kameja za solo klavir i 2 albuma za Lillian, opus 139 i 149. Harvijevu nije mnogo doticala Keklenova, najblaže rečeno, opčinjenost njome. Pisma koje joj je upućivao ostajala su uglavnom bez odgovora. Čak i nakon posete kompozitorove supruge Suzanne, Lilija nije pokazala interesovanje za stranice partiture koje su joj posvećene, ne obazirući se na tako neobično odabranog ljubavnog glasnika. Složenog, fascinantnog i nezavisnog duha sa naivnošću deteta, Keklen je mogao da zavara slušaoce da ih uvodi u svet svojih najintimnijih snova i fantazija, ali Harvijeva se zapravo nije mnogo razlikovala od svojih savremenika. Keklene su kao kompozitora za života cijenile gotovo isključivo kolege, i to one najtalentovanije. Satie, Ravel, Duparc, Fauré, Roussel, Mio. Lepota njegove muzike je tek nedavno ponovo otkrivena, možda i sa postmodernom sklonošću za umom otvorenim za najrazličitije stilove i tehnike. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike čućemo 2 komada iz prve svetske albuma za Lillian, Valcer pomirenja, Klizanje smenje. Izvode ih Jane West sopran, Fenric Smith flauta i Martin Amlin klavir. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.

Izradio je mnoge njegove portretne kipove. Herakle, donesen u Carigrad iz Tarenta u Italiji, smatran je jednim od najlepših bronzanih kipova koji su preživeli propast antičkog sveta. Lisip je prvi modifikovao stari način zamišljanja Herakla kao najobičnijeg nadmenog snagatora i prikazao ga kao čoveka umornog od golemih zadataka kojih se latio, ali i ispunjenog prezirom prema njihovoj bezvrednoj suštini. Gorostasni kip u Carigradu prikazivao je heroja kako sedi, s lavljom kožom prebačenom preko ramena, glave položene na dlan, leve ruke laktom oslonjene na savijeno levo koleno, ispružene desne noge i ruke. Ta figura je uzvišena koliko je iznurena. Mogla se razumeti i kao simbol samog rada i njegove večne borbe da očisti Augijeve štale ovog sveta. Raspuštenu rulju koja je divljala kroz grad, umetnost međutim nije zanimala, ali joj se privlačnom učinila bronza koja se mogla pretopiti u novac. Tako je Lizipov Herakle odvučen, izlomljen i ubačen u kotlove za pretapanje. Slična sudbina zadesila je i Belerofonta na Pegazu, jedne ruke podignute u širokom zamahu ka nebu, kao da zapoveda suncu. Kip je bio toliki, saopštava nam Deklari, da između konjskih sapi i glave bilo savijeno 10 čapljenih gnezda i ptice su dolazile svake godine da u njima polože jaja. Ni lepota, ni veličina nisu spasle bronzanog Belerofonta, niti kolosalni lik Here sa Samosa, koji se tako dugo uzdizao na Konstantinovom forumu. Prema predanju, upravo su na Samosu graditelji i vajari Rojk i Teodor izumeli veštinu livenja bronze, a ovaj Herin kip bio je vrhunac njihovog umeća koji je krasio Herajon na Samosu, čiji je osnivač bio tiranin Polikrat u 6. veku pre nove ere. Kravooka, Beloruka, kraljica antičkih nebesa, časkom je otopljena da bi je potom pretvorili u bronzani novac i poluge. Jedno od carigradskih čuda kojima su se divila pokoljenja putnika koji su iz raznih razloga boravili u gradu, bio je i Anemudulion, sluškinja vetrova. Bio je to visoki obelisk na koji je bila postavljena bronzana figura žene, savršeno uravnotežena, na kugli koja je mogla da se okreće, tako da je žena pokazivala pravac vetrova. Na stranama obeliska bili su u bareljefu prikazani prizori seoskog života i svetkovina i povorki posvećeni godišnjim dobima. Kao mravi kad navale na lešinu, tako su vojnici povrveli uz obelisk s konopcima i vitlima, pijucima i ćuskijama i uskoro ništa nije ostalo sem kameni stub upren kao prst ka nebu. Vetar je sad duvao preko njegovog vrha, gde se toliko vekova, ona koja je služila vetrovima, okretala da naznači dolazak zimskog severca ili jesenjeg široka s mramornog mora. Spomenici starog Rima za koje bi buduća pokolenja dala nebrojene novce samo da mogu da ih vide i da im se dive, oboreni su i odvučeni na ručnim kolicima do nezajažljivih topioničkih peći. Odvučena je bronzana vučica koja doji Romula i Rema, jedan od najsvetijih rimskih spomenika. Odvučeni su Paris koji pruža jabuku Afroditi i čuvena skulptorska grupa koju je car Avgust dao da se izlije u slavu njegove pobede nad Antonijem Kleopatrom kod Akcija. Vandale ništa nije moglo da odvrati. Nisu oni uništavali idole i likove antičkog sveta, ni iz kakvog verskog fanatizma, već su i svoju veru jednako skrnavili. I bronzani kip Bogorodičin, koji je tako dugo bio žižna tačka na forumu bika, takođe je razbijen i pretopljen. Ni za njega nisu imali ništa više poštovanja, nego za ogromne bronzane spomenike podignute pobednicima trka na hipodromu, koje su odvukli s njegove istočne strane. Požar je umeđu vremenu i dalje harao kroz bogatu četvrt grada između Zlatnog roga i ulice Meze. Nikada se neće znati kako su sve blaga propala u ovom i prethodna dva požara. Koji sve rukopisi iz klasičnog sveta,
koji spomenu

Evo je baš bilo ekskluzivno. Posle gotovo 30 godina Nils Petter Bolver je na scenu izveo originalnu postavu koja je snimila legendarni album Kmer i u njoj smo videli i prepoznali jednog od muzičara koji je takođe imao paralelno vrlo uspešnu solo karijeru, Ovinda Arseta, gitaristu. A Didi Bridgewater je nastupila sa programom We Exist koji smo slušali u Novom Sadu pre godinu dana i na ovom festivalu izvela brojne angažovane kompozicije, među kojima i čuvenu Strange Fruit iz repertoara Billie Holiday. Slušamo snimak iz sa festivalu Vitori u Baskiji, Španiji.

U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Milene Radić i Vesne Perić Godine koje su pojeli roboti, prvi deo, posvećenu pojmu robot koji je upotrebio Karel Čapek u svojoj drami Rosumovi univerzalni roboti 1921. godine. U emisiji su ukorišćeni inserti iz istoimene radiodrame iz 1990. godine u režiji Božidara Đurovića. Učestvovali su Irena Ristić, rediteljka i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, Lale Erić iz Centra za promociju nauke, Jovan Njegić, Darija Medić i Vladimir Radunović iz Diplo fondacije i Ivan Stanić iz Muzeja nauke i tehnike. Ton majstor Milan Filipović, režija i izbor muzike Milena Radić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jun 2021.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo studijskom horu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Emitovaćemo nekoliko kompozicija koje je ovaj hor izveo 30. oktobra 2008. godine na koncertu povodom 60-godišnjice postojanja Muzikološkog instituta. Ovaj vokalni ansambl je izrastao iz jedne studijske radionice koju je 1967. godine po povratku sa doktorskih studija u Oksfordu pokrenuo akademik Dimitrije Stefanović zajedno sa studentima muzikologije i klasične filologije. Početkom 1969. bio je to već formiran kamerni ženski hor sa solistom đakonom Vladom Mikićem. Izvođene su postojeće transkripcije liturgijskih pesama iz grčkih, srpskih i ruskih muzičkih rukopisa od 13. do 19. veka, a repertoar je potom proširen i na gregorijansku tradiciju, primere glagoljaškog pevanja sa dalmatinskih ostrva, rano rusko višeglasje i poneki stari zapis svetovne muzike. Sa ovakvim programom hor je sasvim retko nastupao u zemlji. Najčešće je to bilo u galeriji Matice Srpske i u Karlovačkoj gimnaziji, ali je zato gostovao u Engleskoj, pevao u Oksfordu, Kembridžu, Kenterberijskoj i Winchesterskoj katedrali, u londonskoj crkvi St. Martin in the Fields, u domu slavnog kompozitora i muzikologa Egona Velesa, na festivalu u Licu, u Srpskoj crkvi u Birminghamu. Prvih 10 godina proteklo je dakle u radu i gostovanjima ženskog hora, a potom je stasala mlađa generacija pevača koja je insistirala da se repertoar proširi i na mešoviti hor, čime je program obuhvatio još i srpsku, rusku i bugarsku crkvenu horsku muziku 19. i 20. veka. Ponekad su prilike zahtevale da se za neku turneju pripremi i Mokranjčeva rukovet ili svetovna horska kompozicija nekog drugog autora. Iako je poslednjih nekoliko godina hor sasvim retko javno nastupao, pevači se i dalje svakog ponedeljka okupljaju oko svog dirigenta. U emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete najpre kako je studijski hor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti izveo Mokranjčev zapis Stihire po šestom glasu Cariju nebesni, napev Kir Stefana Srbina Ninja sili nebesnija po drugom plagalnom glasu iz 15. veka. Čućete najzad i nekoliko odlomaka srpskog polijeleja po drugom glasu, koji se prepisuje Isaiji Srbinu, a koji se u rukopisima pojavljuje dva puta u zborniku s kraja 15. veka. Jednom sa crkvenoslovenskim tekstom srpske redakcije, a drugi put sa grčkim tekstom. Sama reč polijele je grčkog porekla i znači mnogo milostivo ili mnogo osvećeno, a oblik na stihove 134. i 135. psalma se inače izvodi na prazničnom jutrenju, odnosno u drugom delu svenoćnog bdenja, i to je najveličanstveniji deo ovog dela službe. On počinje veličanstvenim pevanjem stihova Hvalite imja gospodnje, pri čemu se u hramu pale sva svetla, otvaraju carska vrata, a sveštenik, predvođen đakonom sa svećom u rukama, izlazi iz oltara i završava kađenje po celom hramu, u znak strahopoštovanja prema Bogu i svetiteljima. Na koncertu, koji je studijski hor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti održao 30. oktobra 2008. godine, pored Dimitrija Stefanovića nastupili su i gosti dirigenti Bogdan Đaković, Tamara Adamov-Petijević i Predrag Đoković, kao i solisti protojerej Miloš Vesin bas, đakon Vladimir Rumenić bariton i Nenad Ristović tenor.

Slušali ste snimak koncerta studijskog hora Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti održanog 30. oktobra 2008. godine povodom 60-godišnjice osnivanja Muzikološkog instituta. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo koju je uredila i vodila Ana Ćirić.

Poštovani slušaoci, dobroveče. Počinje rimovanje i ove subote pozdravlja vas Teodora Aćimović. U emisiji o poeziji ovoga puta slušamo dva poetsko-dramska kolaža iz serijala Vrtovi poezije dramskog programa Radio Beograda pod nazivom Pada strašna kiša i Na žrtveniku Svete Venere. Poetsko-dramski kolaž Pada strašna kiša sastavljen je od stihova molitvi primitivnih naroda sa teritorije Afrike, Azije, Srednje i Severne Amerike. Autor je Radmilo Pejić, rediteljka Olga Brajović, a uloge su tumačili Radmila Andrić, Ivan Jagodić, Sonja Jauković, Gorica Popović, Goran Sultanović i Branko Vujović.

0: Milost za moje suze. Milost za moj strah.
1: Podeli čudo tvojim vodama. Podeli dar kiše ovoj nesrećnoj ličnosti, ovom stvorenju koje si ti stvorio.
2: Milost za svog ucveljenog sina, za najucveljenijeg slugu.
3: Nebesa i zemlja uđoše u posao, kao i more purpurno i crvena trska u moru.
4: Iz trščane šupljine šiklja dim, iz trščane šupljine šiklja plamen, a iz plamena izbija mladi čovek.
5: Njegove vlasi behu vatra, brada mu je od plamena, a oči mu behu sjajne kao sunce.
1: O majko, gospodarice vatre začete od bresta.
0: O majko, ti koja si rasla.
2: Ti koja si rasla na vrhu planine Kangaikan. Ti koja si rođena prilikom odvajanja neba od zemlje. O majko, ti koja si izašla.
1: Ti koja si izašla iz otisaka nogu Etugua i koja si začeta od gospodara Tengri.
0: O majko, čiji je otac tvrdi čelik, čija je majka kamen ognjilo, čiji su preci brestovi, tvoja svetlost se podiže do neba.
2: Podiže do neba i prelazi preko zemlje. Ti, čiji je otac tvrdi čelik.
3: Ti si vatra.
4: Ti si vatra koja čini da izbijaju ispod njihovih udaraca stanovnici neba.
5: Tebi, o boginjo majko.
3: Tebi, o boginjo majko, nudimo žuti maslac i bele ovce sa žućkastom glavom.
1: Ti imaš smelog sina, lepu ženu i dobro građenu kćerku.
0: O ti, majko, koja uvek prosipaš pogled prema visini, prinosimo ti za žrtvu vino u čašama i pregrš sala.
4: Podeli blagostanje muževima i ženama i čitavom narodu.
1: Mi te poštujemo.

Iz Tonskog arhiva Radio Beograda čuli smo poetsko-dramski kolaž Pada strašna kiša, sastavljen od stihova molitvi primitivnih naroda sa teritorije Afrike, Azije, Srednje i Severne Amerike, autora Radmila Pejića.

U drugom delu rimovanja sledi poetsko-dramski kolaž na žrtveniku Svete Venere, u kojem slušamo stihove rimskih liričara Kvinta Horacija Flaka, Gaja Valerija Katula, Albija Tibula, Seksta Propersija i Publija Ovidija Nazona. Autorka ovog kolaže je Zagorka Zaga Marjanović, rediteljka Olga Brajović, a uloge su tumačili Radmila Andrić, Ivan Jagodić, Gorica Popović, Goran Sultanović, Miloš Žutić, Ljiljana Krstić, Petar Banićević i Marko Nikolić.

stenarsku kapiju između vazdušastih gomila i duša sahranjenih mrtvaca. Do Persefone provuče se on i do kralja tužno kraljevstva. Kad je doterao žice za pesmu, on ovako poče.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Stefana Džeparoskog Na kraju tunela. Realizacija, ton majstor Milan Filipović, režija Stefan Džeparoski. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija, dramski program Radio Beograda, januar 2003. godine.